Dizemba afọ a. Ụlọ ọrụ onyeisi ala ejirila mgbalị iwu katọọ onye bụbu osote onyeisi ala Alhaji Atiku Abubakar ịbụ onye a na-ebo ebubo iji $1,000,000 n'ọnwa abụọ gobie ndị Amerịka ka ha degara President Donald Trump na-achị mba United States na State Department mba ahụ akwụkwọ mkpesa banyere okwu ikpe afọ 1993 ndị ahụ metụtara ịhapụrụ gọọmentị ihe onwe nke aka President Bola Tinubu dị na ya. N'ozi e nwetara, onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisi ala n'okwu mgbasa ozi na atụmatụ Bayo Onanuga kọwara nke a dịka ihe na-ekwesịghị ekwesị ma bụrụ mgbe a na-agba ịkpọbata ndị mba ọzọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo anyị. Maazị Onanuga kọwara na ọ dị ịtụnanya ma bụrụ ihe mmechu ihu na onye zọrọla ọkwa onyeisi ala ruo ihe gafere afọ 13 na ugbu a na-akọrọ President Donald Trump na-achị mba US na ndị omeiwu mba ahụ gbasara onye ndu ala anyị. Dịka ozi ahụ si kwuo, otu ndị a Atiku Abubakar gobiri na mba United States enyefeela akwụkwọ mkpesa n'aka President Trump na State Department mba ahụ gbasara okwu ikpe nke ndị mmadụ ịhapụrụ gọọmentị ihe onwe ha site n'afọ 1993. Okwu edozigworo kemgbe na-enweghị onye a mara ikpe maọbụ chọpụta na aka ya adịghị ọcha. N'ikpeazụ, na mba Kenya, a chọpụtara na aka onye bụbu aka na-achị Okot Abado dị na ogbugbu nke nwa akwụkwọ mahadum dị ime bụ nwa agbọghọ dị afọ 26 onye onye na ya na-enwebu mmekọ. Ọ bụ n'afọ 2018 ka a hụrụ ozu Sharon Otieno n'ọhịa dị na mpụta obere obodo dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ mba Kenya. Ụnyaahụ ka a mara Abado bụ aka chiburu Migori na mmadụ abụọ ndị ọzọ e boro ya na ha ebubo ikpe na ọ bụ ha kpara nkata maka arụ ahụ. Ọnwụ Otieno kpatara ngagharị iwe ma na-egosi oke ime ihe ike a na-eme megide ụmụ nwaanyị na mba Kenya. Nnyocha e mere gosiri na n'ime afọ 2022 opekata mpe pesenti 34 nke ụmụ nwaanyị siri na e mesoro ha ihe ike n'ụzọ nkịtị. N'iji weta akụkọ ụwa nke ehihie taa na njedebe, nụrụkwa isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Lagos anabatala iji igwe ọrụ azacha okporo ụzọ ahụ si Lagos gawa Calabar, akpọrọ Lagos Calabar Coastal Highway. President Tinubu akwadola ime ka otu ndị agha ala anyị bukwa ibu. Na mba Kenya, a chọpụtala na ikpe mara onye bụbu aka na-achị obodo n'ihi igbu otu nwa akwụkwọ mahadum dị afọ 26 dị ime. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Adeyemi Adesoya bụ onye chịkọtara akụkọ a n'asụsụ Bekee, ebe mụ onwe m bụ Kasi Obichinwụba tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ana m asị gị imeela maka isonyere anyị.